Ekoqo ukuthi ke kwenzakalani laphana ke ezweni ngamane kuzi kulelizwe owakwandidwa umntwana kusho njalo ke laphana kuyena ke uFacebook stimela seyinsizwa shenka ngemali.

0: kakuzofika kumgomgongo ngomgqibelo uJehova uzosebenza phezu kwempilo yakho.
1: Amen.
0: Into endicelayo ke ndifuna ke sesiyaphuma kula majelo sasazo enanda FM 88.4. Into efunenzayo if ufuna i-1-on-1 ufuna ukudibana nomprofethi ubuso ngobuso kusasa umprofethi uqala ngo-10 ekuseni uzobe